Eng kim ro puinan ti la kan ngai tha a ron sa tu khosil ming moi ane monitor tlang hian in rj replay moi khop mai aron tia ala hilong ngai so zel do ne ala tun tum zai fakin huna kan ni thlak nung ber dura tan chuan ka thana tur jok ti la sil zar moi sakan ngai tha anga mi kan ni thlak zo da ru ka tang hian rj cham cham hiowin sapla lamoi tak tak kan ngai thla zui vele ang